meg selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, ko.

0: Altså nu Olav och du som hör på så ligger det på nrk.no någon helt vidunderliga bilder.
1: Det är vidunderligt.
0: Av någon kvite elga I Finnskogen. Det är en som heter Malin Melgård som har varit på tur I skogen och hon hoppas att se fåglar, det var det hon hade tänkt. Hon har med sig kamera och så ser hon då inte bara en men två kvite elga och de här elgarna de har inte albinisme, de har något som heter leukisme. För de har mörka ögon och mörka fläckar I pelsen, men de är alltså ellers helt kvit och det är väldigt väldigt väldigt sjeldent. Alltså hon här Malin hun har haft flax för det är bara 0,1% av algbestånden som är kvit.
1: Men det tänder ett litet hopp hos mig för ja. Det jag kommer från Ströken I Nordrestaurant hvor det är mer älg än folk och jag har sett 3 miljoner älgar cirka upp igenom. Sånn så att då börjar chansen för de
0: 0,1%.
1: Då börjar det att närma sig för att jag ska se någon kvita älgar. Ja. Det är helt fantastiskt. Så jag krysser fingrarna. Jag ska köra på till Nordrestaurant ganska snart och satsa på att jag ser kvita älgar här och där.
0: Du vurderer inte bara kasta I bilen och köra till Finnskogen då?
1: Jo, det kunde jag ha gjort ja, det är närmare.
0: Ja. Men där är det ju, där vet vi ju att det är.
1: Det jättefint. Nej men tänk det, alltså jag blir ju fascinerad bara jag ser en grävling tursla förbi eller en gröftoter. Så detta är ju en höjdare för mig på sommaren hvis jag skulle uppleva något sånt. Da.
0: Helt enig. Jag har också sett mycket älg I mitt liv. Jag kan skilt med och skryta av att jag sett 7 på en gång. Men ja. Aldrig en kvite.
1: Aldrig en kvite. Nej men sån är det. Du tänk på det akkurat nu så är det 100 000 av folk som är samlat godlynt och lun sommarlä här hos oss, runt omkring I hela landet runt omkring I hela världen det så härligt, det Reiseradion det
2: Reiseradion
3: det så flott att du
0: och första låt ut hos oss idag blir ju det lite nostalgi då
1: det blir jo nostalgi
0: det Porsche och bygge eller Arne Hulen då fra på Porsche och bygge med Tidløs

Ja, den är god den här Time of Our Lives av Nio och Pitbull. Jag har lovat önskesanga och Stein Arne han får sitt önske uppfyllt akkurat nu. Den ultimata sommersangen må ju vara Seasons in the Sun av Terry Jacks. En summer long back then, hvor sommeren och hormonerna slog ut I full blomst till en smått trist sang. Och du ska få önsket ditt uppfyllt.

0: Stein Arne sitt låtsforslag Seasons in the Sun. Nu ska vi till något lite annat för nu är det tid för konkurrens. Ah, det är deilig musik det här. Loving You av Minnie Riperton. Hoppas jag uttalat det riktigt. Pröva I vart fall med stor styrka. Uansett, konkurrensen den är sån här. Den heter Sommerpulsen. Og grunnen til at den heter det jo fordi at om sommeren, ja, da skal vi ta det helt med ro. Altså det høytiden for avslapping og kos og glede, og helst kanskje sol og godt vær. Ja, da man så varm, noen I hvert fall så varm at de klarer ikke å bevege seg engang. Sånn sommerpulsen. Så det jeg har gjort, det har tatt en veldig kjent person, og så har jeg tatt et lite klipp fra de som snakket, Og så har jeg dratt ut lyden, så de kjempeavslappet. Og din oppgave, det å gjette, eller finne ut da, hvem det som snakker her.
1: I Gudbrandsdalen så det jo from Åle. Senest I fjor så jeg stengt inn I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså, jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald.
0: Ja, hvis du skjønte hvem det var som aldri har kastet noe hjørme på Kong Harald eller noe sånt, ja, da sender du en melding til meg I appen NRK Radio. Og husk å ha med adresse og fullt navn. Det gjelder alle meldinger du sender inn hvis du vil være med I trekningen av en premie.

0: det är Tobias Sten som spelar ut I radion din. Han har ju tagit Norge med storm de sista månaderna bara. Ja, jag vet inte hur många som har hört på han bara de sista månaderna I förhåll till hur många som var för, men jag tror att det är en ganska grassal uppblomstring av de folkan. För det så hört vi gåren med Never Satisfied. Och jag har ju blivit inspirerad av henne här idag.
1: Allt kan grilla.
0: Ja, allt kan grilles. Kiwi Tina som hade lite comeback I fjor, men hon blev ju ganska känd för akkurat det uttrycket allt kan grillas. Allt kan spises och vi har alltså tema märkliga matkombinationer. Själv så likar jag att med pannkakerestan mina och smält ost på dig I ovnen och så ha sån grillkryddor som liksom drar sig in I osten. Mange som rynker på nesen når jeg sier det selv, synes jeg ikke at det så merkelig. Det gjør heller ikke en her. Synes ikke pannekake med ost høres så rart ut. Alt blir jo bedre med ost, skriver de. Mitt favorittpålegg egg og på brunost. Det, altså, nå det trygt rom her, har jeg jo sagt, men jeg synes jo det høres litt spesielt ut. Men også kaviar med finhakket rå løk. Det lov. Du får lov å spise akkurat det du vil. Elisabeth her, hun gjør det samme med pannekaka, men hun bruker chili-krydder. Og av og til blir det restdessert-pannekaka, som lyng-honning og rå kakao. Det blir nydelig sunn sjokoladesaus. Og så sier hun også en annen undervurdert kombo pannekaka med krabba, kaspers og litt curry. Pannekaka, de kan brukes til alt. Jeg har fått flere støtter om pannekake. En her bruker sennep og ketchup. Han var selv litt skeptisk til akkurat den kombinasjonen, men det gikk fint for Terje å spise det, og nå vil han anbefale alle å gjøre det samme. Og da var rett og slett...
2: Vær så god, maten servert!
0: Vi hører litt mer musikk, og hvis du har en litt merkelig matkombinasjon, så får du sende inn det I appen NRK Radio. Her Spice Girls med Stopp.

0: Camilla North var det med sin som du är. Då ska vi utnyttja igen. Vi ska till Storbritannien där regeringspartiet Labour idag startar processen med att finna en ny ledare. Innan I uke så avgör de vem som ska bli den nästa ledaren av det brittiska arbetarpartiet och därmed också ny statsminister. Och tidigare ordförande I Manchester, Andy Burnham, han är favorit till att överta efter Keir Starmer. Det säger han Øyvind Brattberg som är första lektor vid Institut för statsvetenskap vid universitetet I Oslo.
1: Det är ingen chans till att slå Andy Burnham efter allt att döma så vill han vara den enaste ledarkandidaten. Så det som denna uka ska rumme av olika kandidaturer från parlamentsgruppen kommer efter allt att döma till att vara en ganska enkel seans där stadig fler skriver under på Andy Burnhams kandidatur slik att han om en dröj uke erklärs som ny ledare I partiet och därefter också som statsminister.
0: Det har gått knappt 3 uker sedan en rört Keir Starmer erklärte att han böjer sig för presset från partiet om att gå av.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
0: Nu öppnar Labour för att han Andy Burnham ska kunna styrka partiet som har dalt kraftigt på meningsmålingarna.
1: Han kommer till att starta med vind I seglen, det är det ingen tvivel om och det har ju varit Burnhams tillhängare sitt starkaste argument ett stycke tid allerede att han har en långt större tillit ute I befolkningen, popularitet än det både Starmer nu har haft I lång tid och det alternativa ledarkandidater kan mönstre.
0: Och hvis det bara blir Andy Burnham som melder sig som ledarkandidat så undgår Labour att bruka hela sommaren på en ledarkamp.
1: Disse slagorden om att man inte ska driva med navlebeskuende diskussioner, man ska få en ledare på plats och så sätta fart. Och det är då detta sista argumentet som har funnits fram, slik att man istället för att bruka hela sommaren på en ledarkamp fram till september, så säger man att beslutningen är I realiteten tatt. Man samlar sig om Andy Burnhams kandidatur och så får man hoppa det bästa.
0: Därmed kan Storbritannien få en ny statsminister I löp av juli månad.
1: Det första som ska ske är ju att denna uka tillbringas med att samla in underskrifter från parlamentsgruppen och så komma till en konklusion på ledervalget I partiet och det vill ta en dröj uke. Och därefter så är det en direkt översättelse kan man säga från partiledare till statsminister och det vill då falla över den nästa helgen så att om allt går efter planen så är Andy Burnham brittisk statsminister måndag 20 juli.
0: Ja, mye tal altså for at Britannia har en ny statsminister innen det har gått 2 uker, og at han heter Andy Burnham. Øyvind Brattberg, han første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, og han ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen. Så skal vi ha litt R.E.M. her I NRK P1 av dagens. Dette Imitation of Life, og så skal vi snakke om en meget omdiskutert film etterpå.

0: Du fick med dig en låt från Post Malone som heter Better Now. Detta är Poprush, NRK PN. Første timen av Poprush er ved veis ende, men fortvil ikke. Det blir mer skøy, gøy, latter, hygge og værrapportører i time 2 også. Nå på helslaget, NRK Nyheter, og så er det mer gladmusikk klokka 18.03.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Erling Braut Haaland förbereder sig till kvartfinalen I VM på lördag. Han mötte pressa för kort tid sedan. Allereie har Järbuen spelat 65 kamper I år, flesteparten för klubben hans Manchester City. Och nu säger Haaland han med ett gott gas som ska till för att alltid vara klar till att gå ut på gräset.
2: Ja, det har jag visst I lange perioder. Man bara hylla Ståle så forstår situasjonen sånn I enkelte tilfeller og City så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så som man kamper si det realiteten etter moment
1: Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune det skriver Romerikes Blad Hackarna har försökt att sälja stulna dokument på en digital auktion I förra veckan för att locka till sig köpare att ladda ut passbilder av kvinnor från Lørenskog. Hackarna har publicerat runt 1,8 terabyte med data. Det tillsvarar runt 450 000 bilder I hög upplösning eller god kvalitet. Kripos och datatillsynet efterforskar saken och åtvarar inbyggarna mot missbruk och utpressningsförsök. Iran sin tidigare övste lejar Ali Khamenei gravläggas I hembyen Mashhad idag. Det är knytt spänning till om sonen Mojtaba Khamenei som är pakt ut som ny lejar vill visa sig. Det fortell utanriksreporter Sissel Vold.
3: Kisten hans har blivit fraktet I en kassebil med en frysebox då för detta lika har ju ligget en stund och det har varit också 40 varmegrader både I Irak og I Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut I et folkehav, så ser vi at det kommer som kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst I Karbala og Najaf I Irak, og nå I Mashhad, hvor kisten akkurat kommet frem. Og for veldig mange så jo han også en martyr fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
1: Politiet avslutter søk etter en mann I vattnet ved Sørenkaia I Oslo. Ingen formelt sett meldt sakna. Tidligere kom det melding om at en stupar som potensielt ikke hadde kommet seg opp fra vattnet. Nødetatene rykte til den populære badeplassen med store ressurser. Både politihelikopter og dykkere bidrog. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Så der ja, da var vi I gang med time 2 av Poprush på NRK P1, og den siste timen med Poprush denne uka. Tvil ikke, det blir mer sommer- og ferieradio på mandag. I løpet av denne timen, værrapportører og masse hilsner. Det bare å henge med.

svagare än jag signerat svenska Ida Lova. Den fick du här I kvällsöppet, var det nå är konkurrenstid. Vi har kallat den nynn eller försvinn och reglerna de är ganska så enkel. Du får höra kollega Jan Helen som nynne en känd sommarlåt och uppgiften till det är rätt och slett att finna ut vilken. Och ikväll så hörs den sån ut. Jeg litt usikker på om det der kvalifiserer til nynning, men melodien der. Og spørsmålet til deg hvilken låt det som Janne Helen prøver å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen. Og hvis du tenker, den her kan jeg. Men det gikk litt fort, så kan jeg berolige deg med at jeg skal spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter litt fotballstemning med Sammen for Norge fra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge.

Camilla North, som du är här på NRK P1 där vi har fått besök av Jon Niklas Rönning, och för vi skruvar på mikrofonen din Jon Niklas så ska vi höra en av de flera hundratusenvis av humorlåtarna Jon Niklas Rönning komiker har gitt ut. Vi spelar rätt och slett hela Det bor en baker, också kallt Allergivisa.

0: Låta heter Try to Forget You, det var Mai som ga oss den här ikväll med mig, Oskar Fjørtoft, och vi har besök av Jon Niklas Rønning. Och Jon Niklas, jag må ju höra med dig, nu härjar ju VM-feberen i hela världen, Norge, Oslo, bygden runt omkring i landet. Hur läser ditt VM-engagemang?
1: Det är stort, men det är bara stort akkurat på VM och EM. Ja. Ellers så är jag inte så fryktelig intresserad. Men akkurat då är jag superintresserad. Jag håller mig uppe om natten och ser ting.
0: Ja.
1: Syns att det är kjempespennende, særlig nå som vi är liksom närmare oss slutten. Heje på underdogsene, Kap Verde. Jag hejet på dem som bara det.
0: Ja, det var kult.
1: Ja, det var ju så fantastiskt, mm. ikke sant? Och jag unnet dem så enormt att vinna liksom, men ja, det gikk ikke den vägen, men det är väldigt gøy för det är så mycket som står på spill.
0: Mm.
1: Och jag har ju till och med jag var ju 19 år under den där Norge-Brasil-kampen.
0: Ja. Ja, för det kan huskar du bäst från den santanskvällen där som man ju har snackat om i 28 år.
1: Jag har akkurat fått min kärste.
0: Ja.
1: Min första kärste på dramalinjen på Nissen och var liksom det var sommar, fantastisk kväll och jag satt mig på ett sted mitt mellan slottet och då Stortinget som ett Saras tält alltså spikersuppa.
0: Okay.
1: Du får inte bättre placering. Alltså hade det varit idag så hade ett bord där kostat 25 000 kronor, inte sant?
0: Ja, ja.
1: Det kostade ingenting.
0: Nej.
1: Men det var stappfullt av människor. Ingen hade förhoppningar och jag hade dratt med mig den nya kärsten min som var noll intresserad I fotboll, hade aldrig sett en enda fotbollskamp. Så prövade jag sitta si henne, men det kan vara att det är lite ordentligt att se lite undan Norge och sånt. Det kan bli lite underhållande.
0: Mm.
1: Och så plötsligt så kommer ju då det ögonblicket Rekdal straffen och vi vinner denna kampen mot Brasil. Det var historisk. Hela Oslo bare eksploderte rundt oss.
0: Ja.
1: Folk danset, klappet. Det sånn som disse bildene vi ser I dag. Mm. Men det var, nå hadde vi på en måte kanskje forberedt oss litt. Vi var ikke proffe den gangen. Ingen forberedte noen ting.
0: Nei, man visste ikke hva som skulle skje.
1: Nei, så det var liksom sånn dansing og gleding. Og hun hadde aldri vært på fotballkamp og så dette der for det første, den stemningen og den gleden. Så snudde hun seg mot meg, så sa hun etterpå når vi gikk hjem da, etter at hele Oslo hadde eksplodert. Det var lite moro med fotboll likväl då.
0: Ja.
1: Prøv å si, det kanske inte en sån det ikke et sånn kamp hver gang, så.
0: Nej, låt oss høre lite. Jeg har et lite klipp her fra den kampen faktisk. Det gode minne der.
1: Det nydelig, og jeg kjenner jo Arne Scheie litt, og Arne Scheie var jo tidenes kommentator, og han gjorde det, jeg var pakken hans I 80-årsdagen hans.
0: Ja, sånn, du var det,
1: ja. Nå, ja. Det var helt fantastisk.
0: Ja, det stas.
1: Det får ikke noe, og Dan Børge var der også, helt utrolig selvfølgelig, han overalt, men det var en glede. Og når jeg sitter I studioen her, jeg bare kom på hvor tydelig engasjert Arne har vært, det liksom sin greie hele livet.
0: Mhm.
1: Han jeg kommer på at det var sånn EP2-program en gang, og så skulle jeg litt filosofisk da, hvor Arne Scheie var invitert, og de skulle prøve liksom å få litt dybde I Arne, Arne Scheies indre. Så sa programmet der, Arne Scheie, hva hadde du gjort om fotball ikke fanns?
0: Oi.
1: Og så tenkte Arne Scheie seg litt, og så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp. Så det bare det nydelig, vet du.
0: Ja, det fint.
1: Det er sånne mennesker skal vi ha.
0: Ja, jeg enig.
1: Eksperter.
0: Ja, det helt nydelig. Arne Scheie var jo gjest her I kvelden med Oskar for en vekes tid siden.
1: Ja,
0: det var jo fantastisk å ha han her inne.
1: Han jo evig, han lik seg selv.
0: Absolutt.
1: Han og Drillo og Kjell Magne Bondevik, de tre har jo sett like ut I 40 år, liksom.
0: Ja, det nydelig. Og nå jo, de var jo på en måte alt vi visste om I norsk herrefotballhistorie fram til nå I år, fram til I sommer, der Norge slår, altså Brasil 2-1 på søndag, natt til mandag, og som du sier, gatene fylles med festglade folk, og folk henger I lyktestolper, og det fyrverkeri, og det sung og fest og stemning. Hvor var du når Norge slo Brasil igjen?
1: Da Norge slo Brasil igjen, så var jeg hjemme, spilte ikke I Sandefjord, sånn som jeg gjør alle de andre dagene. Jeg var på Hamar, hvor kjæresten min har et hus, satt med sønnen min og henne, og tenkte at vi skal ha vår egen lille fest, for dette kommer til å bli en gigantisk fest.
0: Ja.
1: Så sitter vi der, det langt utenfor Hamar sentrum, med liten sånn gløtt på verandadøren, Og hører da bare i det målet, siste målet kommer, så bare hører du bare en eksplosjon fra en mil unna, ikke sant? Som bare smeller mot Mjøsa. Ja. Og det var noe av det vakreste å få lov til å være vittne til. Sitte alene med liksom en øl og bare på balkongen løpe ut og bare se liksom Hamar lyse opp i det fjerne.
0: Fantastisk.
1: Det var en folkefest, altså.
0: Ja, jeg får frysninger når du forteller om det.
1: Ja, jeg frysninger selv. Ikke av at jeg forteller det, men at jeg minnes det.
0: Ja. Vil du da tenke sånn avslutningsvis før vi skal sette på litt mer musikk her, Hva tenker du da om Norge-England på lørdag? Har du trua?
1: Vet du hva, jeg tror at veldig mye fotball ganske likt showbiz på en måte.
0: Ja.
1: Det handler, altså når vi går på en scene, hvordan kvelden går eller ikke går, ikke sant? Det vet du som komiker, Oskar, og det har jo mye med oss å gjøre.
0: Mm.
1: Hvis du på en god steam, hvis publikum med deg,
0: Ja.
1: Så er veien helt uendelig liksom. Du kan bruke dem, det sånn man kalte det løvetemmere de som, ikke sant? Du kan liksom få publikum med deg og, i alle retninger Nå har Norge medvind, vi har ingen motbakker du har folket med deg, du har historien med deg vi har Braut Haaland med oss vi har Ståle på sitt beste Stålbakken, og jeg tror at the sky's the limit, jeg tror vi vinner VM, altså, vi knuser England også jeg tror det, altså.
0: Ah.
1: Jeg har aldri tenkt på det før på den måten her.
0: Nei.
1: Så jeg satser på det.
0: Ja. Da sier vi det sånn da. Norge vinner VM.
1: Norge vinner VM.

Odd Nordstoga, en sång som finns på NRK P1. Det var näst sista sång vi ska runda av med och varma upp I lag till det som ska ske på lördag. Ja, kanske mötes vi. Jag och du som hör på I Oslos gator eller en helt annan plats I landet. För att ro sammen, för att ta tak I varandra och säga gratulere, vi är vidare. Vi ska spela semifinal I VM. Vi kryssar fingrarna för att det blir en sann upplevelse. Vi säger tack för laget I dag. Tack till Jon Niklas Rönning som kom på besök. Själv så sa han här att Norge kommer till att vinna VM. Hvis du vill höra praten med Jon Niklas så kan du gå tillbaka I appen NRK Radio och höra praten. Eller så kommer också dina sändningar ut som podcast I NRK Radio-appen I säkert I löpet av natten eller morgondagen. Så gjenstår det bare for meg å si takk for laget. Jeg tilbake på mandagskvelden, og da får vi se da om vi skal feire at Norge har gått videre I VM eller ikke. Vi runder av med Drillos og Jørnlande. Vi krysser fingrene for Norge I kvartfinalen mot England på lørdag. Jeg ble nervøs av hele greia. Ha en riktig god natt du som hører på. Og så det bare å synge med når vi spiller alt for Norge. God natt!